aymanikum muy galan kor seen ngi an tabarru ba ngeen di baña bax bu len def yalla muy galan kor seen ngi ba ngeen di baña bax manam di wax ben mu wax rek dal koy giñ dan billahi ñu wax la nga dañ wax xafna ko giñ ci yalla kon du moko def yalla mu ne lolu ay takale la bu len ko def hatta yun jumlana so giñe ne duma def nangam te fekk moy lu bax ne nang ko def te kafara waye xafna ko giñ rek duma ko def yalla mu ne bu len doxal lolu yalla mu ne bu len doxal lolu an tabarru ba ngeen baña bax wa tattaqu te ngeen baña ragal yalla wa tuslihu te ngeen di defar bayna nas digeenti nit ñi seen giñ bu mu len te ragal yalla seen giñ bu len te defar nit ñi digeenti nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdeg la alim ko xam la la ya'khudhukum allah yalla du len jappe billahi ci recc recc fi aymanikum ci seen giñ lela ci giñ yalla du la ko jappe manam ngor wax rek mu recc la ngene billahi nangam wala wallahi nangam te fekk da la recc yalla neena lolu mom duma len ko jappe walakin waye yu akhazukum mang len di jappe bima kasabat ci la nga xamne fagu nako qulubukum seen xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fas yi nak ki muy giñal yalla neena lolé la len di jappe su boba waji waxel lu deug da wara kafara wor ñett fan

wa'lamu annakum mulaqoo wa bashiril mu'minin bidal ñi gëm nak tay def ñi nga xamne nam nun la yalla subhanahu wa ta'ala santal wa la taj'alu allah bu len def yalla urdatan li aymanikum muy galan kor seen ngi an tabarru ba ngeen di baña baax bu len def yalla muy galan kor seen ngi ba ngeen di baña baax manam di wax ben bu wax rek dari koy giñ dani billahi ñu wax la nga dañ ya xafna ko giñ ci yalla kon du moko def yalla mu ne lolu ay takale la bu len ko def hatta yundi bilana so giñ ne duma def nangam te fekk moy lu bax ne nañ ko def te kafara waye xafna ko giñ rek du moko def yalla mu ne bu len doxal lolu yalla mu ne bu len doxal lolu an tabarru ba ngeen baña ba wa tattaqu ta ngeen baña ak yalla wa tuslihu ta ngeen di defar bayna nas digeenti nit ñi seen giñ bu mu leen teeragal yalla seen giñ bu leen te defar nit ñi digeenti nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdigla alim ko xam la la ya'khudhukum allahu yalla du leen jappé billahi ci recc recc fi aymanikum ci seen giñ lela ci giñ yalla du la ko jappé manam nga won wax rek mu recc la ngene billahi nangam wala wallahi nangam te fekk da la recc yalla neena lolu mom duma len ko jappé walakin waya yu akhazukum mang len di jappé bima kasabat ci la nga xamné faguna ko qulubukum seen xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fasiyen nak ki muy giñal yalla neena lolé la ngi jappé su boba waji waxé lu deug da wara kafara wor ñett fan